musakanga mingi nalinga katoza la relation pote na joie de lokumu mokolo to solo la.